falanlan mori ke ilonga ke kakai ke he kokoe. I haven't made my mind up, eh? Ko yes, half no, eh? Toksiu peke mata pe a iro peko yes, peko no. Paka pau o ku whakamalohi I koe, hokave ke mō, ke owa alone nia, ka kwhia alwea kumihane kau mea, pake tu peko I hawhalan peko hawhoi mini lan kulo kula, ke ila kakai o ku ikai keke available ko ia, koe foi stop no, eh? No stop, eh? O whaia foi pō koe ni foi singles night out, he po tokonaki a hovalu a kosi pe o tae totonge foi me a foi event koe ni pe o ku tae tot o ku wike ke te fiema moha puka koe foi hou hanga tonu atu pe moho foi suete ki he loto papu na e whakahoko e foi mea koe ni he papu koe I juni juni ofi koe ki waka na e whakahoko e foi mea koe ni he papu koe I juni oho vale papu ia he tawate ai un mini van u mini bus he fonu tamai tangata ko nau hau o fiu kumiha nau hoa he he mahalo nau nofu ngai feitu uange ngai fama mo mea koe ke toko lahe tamai kifine pase koe fo ngā e ai foi singles night ka mana tu e tau kau tamai tangata tori o nau nofu atu I Darlington Point na a mau hanau laki he foi poko ia tamai tangata Jeffries he Tree Minders na a mau hanau laki o mau hanau foi palang pe kua hanau foi apo. Ke nau kau mea mo ia, mari, mau e visa, eh? So kwhaia he aho toko naki valu koe a August. Pea whakamanatu at popo ea tupeta u business whakatonga, ka mata aki I a TM Photography, eh? TM Photography koe a Lolo, ke katoa moho, katoa ngā mari whai aho, tā whāmiri, tā feitama, foi kete, eh? Tā kia Lolo supporte ka u tau business whakatonga. Hoko atu pē, kene mari, kia ofisi, kia leka, mwene whare kos ulu, tu e Yembu Street, ko e Man Cave on Yembu, eh? Ko leka iak ne ona whare kos ko ia tai mini, pea ko e kore atu pē ke tau kakaitonga, ke tau supporti, e tau kau business whakatonga. Pea whaka osi, ka pau oku iai hao, fie mau whekau aki mo soata. Soata, luva so ata luva pe ko so ata ko he bathroom pe ko ha mea pehe fetu taki ke a hakuna glazing we I ka hakuna glass he ko Brian Fifita ia ta masi ia a lo sita mo se misi Fifita ko ne ki business ia a ana he ko hakuna glass also o wana ngalo ta u steak tala hongo fulu he area hotel ko na tu ko I loto kolo he ve ANZ papu ko ia he potu site a si potu site ko toa I siu lai o ku tola hongo fule na steak mo na chips he tola foi fanga mali e ke fai hate kaipo he Jeffries fai hate kaipo he foi poko ia potu site so I think o toi pe foi tu site mahalo e ua he foi mahina ko ni pa o se foi promotion ko ia. So ka area hotel tu site ko tome he o no steak tala hongo full. Pe a ki a mautolu o ku iai ha mo whanau o ku nau kei ako. Whakamana toa tu pe o ku ikai ke iai ha ako he mo ni te ko e ni o ku tok foki ka atoa u whanau me he api ako pule anga kotoa he tu site. Tu site e foke ai whanau mo ni te foke kau ngawe koe he api ako. Tu site, sorry, he monite, foki na tole he monite, foki a te whanau, ka he apiako pure anga kotoa I kui fifi peko ha high school, peko ha apiako lautohi, ka mata nau tolu, he tu site. Fasi hoko ko Low Olive, he, DJ Kina Moala, malo au pito homo whanongo mai, ka pau ku iai ha mau requesti pe mau tā mai, ki he ono hiva, ono fa hongo fulu tolu tolu. Ono hiva, ono fa hongo fulu tolu tolu. Ka taki, tā mai he taimi koe o ku tae koe fasi. Tā mai he taimi koe o ku tae koe fasi. Ku ikai ke o lava o telefoni pe a lea he microphone. Okay.